0: ساعتنىڭ ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 47 سائەت 15 مىنۇت ئىكەنلىكى بايقالغان. شۇڭا سىرىڭىزنى ئاسانلىقچە قىز دوستلىرىڭىز بىلەن ئورتاقلاشماڭ. ئۇلار پەقەت سىز ئۈچۈن 2 كۈنلۈك مەخپىيەتلىكنى ساقلىيالايدۇ. لېكىن ئۇلار ھەر قېتىم سىزگە خاتىرجەم بولۇڭ، مەن ھەرگىز باشقىلارغا دېمەيمەن دەيدۇ. بىر ئادەم خورەك تاتقاندا ئۇنىڭ چوڭ مېڭىسىنىڭ بىرلا ۋاقىتتا چۈش كۆرۈشى مۇمكىن ئەمەس. Әгер сіз ұда 6 yıl 9 ай ел қойып бәсіңіз, елден асыл болған энергия арқылық нұрғын энергияға ерешкілі болуды. Оныңдың басқа елінің күчеп чықырып әтмегенде, аз бір қысмей қанғы қайтып келді дейдіған қарашма бар. Адам өмірді отыр есап білен тәхминен 29 миллион 200 мың адам білен ұшыршыды. Ішкі адамның бір-бірін яқшы көріп қылеш, бәп бір ерге келеш ектималлығы пәкәт 0 бүтін нұр болған 0-ді 49% әтрапыды болуды. Шыңа, еніңіздің әмірайыңыз олдан қадырлан. Yumqaq süt yeməsini bütünlüy gen keltirib çıxırdı. Bütün dünyada təxminən 15% adam yumqaq süt yeməyidi. Uxluğanda çoğ miyə televizor görəngə qaraganda tiximi jallanıdı. Adamın burun töşüki təxminən 3 saat bir qitim nəfəsini içki almashtırıldı. Faqat zukan bolğandılı andın bunu çoğqur his qılı boludu. Çaynaq qismidiki terini hər qanç çimdisimi ağırmaydı. Məqsədsizdə tilni çişliwasa bək ağrıydı, lakin qasdan çişlisi onca ağırıp getmeydi. Адам өз ялғыз тамақ кесе ялғыздық ес қылады. Өз ялғыз ұшақ чек емек кесе ялғыздық ес қамайды. Чоңлар тілі білен бұрынның ұшчыны ялы алмайды, лекін кичік балалар бұны қыла алайды. Илми тәтқиқатты сипатлынышча, 22 яш адамның әқіл парасының юқыр пәлісі болып, 5 жылден кейін чекінішке баштайды екен. Баш бармақның тырнықы әң асты өсуді, отыр бармақның тырнықы әң тез өсуді.
1: Әр қиттым көчіларда кішіләнің әқлет ташлығын көрсәм, әқлетіні теріп, Әхләт сандығыға ташлаймен. Анам мұхит асыраш іштісі. О, әр күні сәр саат төтті қызмет қылышыны башлайды. Әр күні 6 километр еліне 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әхләтіне бір тарап болды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізіне тазлайды.
2: Бұ іш жапалық. Lekin necha 10 yil ishildim. Shunga bu ishga bog'an sir mehrim tushib qoldi.
3: Acha, bugun havo issiq, turibdim suv ichvelinga.
4: Go'zallik va pokizlikni qo'g'duguchi muhit asrash kishilarga ehtiram.
1: Ana, chapan chaqdingiz.
0: Qadirlik do'stlar, Megaptera kichik muqim liniyani bo'ylab dengiz okeanlarida uzun yo'lliq ko'chish bilan dang chiqargan. Bir turlik tadqiqot dokumentida ko'rsatilishicha, bir Megaptera kitining ko'chish orliqi 15 ming kilometrga yetgan. Bu navbatda ma'lum bo'lgan Megaptera kitining eng uzun ko'chish orliqi rekordi hisoblandi ekan. Tadqiqotchilar yumshoq detal orqali o'tgan 40 necha yildagi tadqiqot apparatlari va kishilar tortgan 19 mingdan ortiq kit suratini tahlil qilib, ichki kit quyrug'ining rangining tarqalishi va har ichlik kirvikining shakli qatorli alohidaliklarga asosan ichki kitni bekitgan. Suratdan qaraganda bu ichki kit orliqi 14500 km keladigan boshlanish nuqtasi va oxirgi nuqtasi orasida bir-biri tarafga qarab o'zgan. Buning ichida 1 megaptera kitining ko'chish orliqi eng yiroq bo'lib 15 ming km kelgan. Bu megaptera kiti növbette məlum boğan, köçüş arlıqı ən jıraq boğan megaptera kiti ikən.